0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: Күйүүчү майды Россиядан тышкары башка өлкөлөрдөн алып келүү жолдору каралууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы айрым май куюучу жайларда I-95 жана I-98 үлгүсүндөгү бензин тартыштыгы байкалууда. Өлкө күйүүчү майдын 90-95% Россиядан импорттойт. Жылдык керектөө көлөмү орточо 1,5 миллион тоннаны түзөт. Абалды турукташтыруу үчүн өкмөт май ташыган жана саткан компания компанияларга сентябрдын аягына чейин убактылуу субсидия берип жатат. 1 сентябрдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Каржы министрлигинин билдиришкендей, техникалык жана кенже тейлөө кызматкерлеринин, ошондой эле жалдама жана жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Адан тышкары, иштин татаалдыгы, сапаты жана жетишкен жыйынтыктар үчүн берилүүчү кошумча төлөмдөр да 50%га чейин жогорулайт. Айрым кызматкерлер үчүн ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация каралган. Кыргызстанда жарандар эми пенсиялык топтомосун ипотекага, үлүштүк курулушка жана дарыланууга бир нече жолу пайдалана алышат. Бул тууралуу социалдык фонд билдирди. Жаңы тартипке ылайык, ипотека же үлүштүк курулуш үчүн алынуучу каражаттын эң аз суммасы үстөк пайызы менен кошо 50 000 сом болушу керек. Бул үчүн жаран социалдык фонддон өз эсебиндеги топтолгон акча тууралуу көчүрмө алып, аны банкка же курулуш компаниясына тапшырат. Андан соң ипотека же курулушка катышуу тууралуу ырастоочу кат алынат.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и...

0: В Кыргызстане час дня.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Салмагы 1,5 тоннага жакын беш бармак даярдалган. 2018 жылы Борбор калада соода борборунун биринде салмагы 1,5 тоннага жакын беш бармак жана узундугу 117 метрди түзгөн чучук бышырылган. Кыргыздын сый тамагын даярдоо үчүн 8 жыл созулуп, жалпы 1,5 тоннага жакын эт бышырылган. 150 литрге ылайыкталган 12 тай казан орнотулган айтылат. Аны 40 тай ашпозчу бышырганы белгилүү. Беш бармактын салмагын тарзылап туруу үчүн казан таразанын үстүнө орнотулганы маалым. Ал эми чучук жылкынын казысына туз, калемпир, мурч, сарымсак аралаштырып даярдалып, узундугу 117 метрди түзгөн. Аталган беш бармак Гиннестин рекордтор китебине катталганы белгилүү.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, анын ичинен эң көп Жалал Абад облусунда 89 сел жүргөн. Ошо облусунда 83 сел кырсыгы болгон. Андан тышкары Баткент, Нарын жана Талас облустарында табигый кырсык көп катталган. Кыргызстанда айлык маяна жана социалдык төлөмдөрдү кечиктиргендерге жаза күчөтүлдү. Президент Садыр Жапаров тиешелүү мыйзамга кол койду. Ага ылайык, айлык акы, пенсия, жөлөк пул жана стипендияларды өз убагында бербеген кызмат адамдарына 20 000 сом, ал эми уюмдарга 65 000 сом айып пул салынат. Эгер төлөмдөр 5 күндөн ашык кечиксе, алуучуга негизги сумма толук төлөнүп, инфляция эске алынган компенсация жана ар бир кечиккен күн үчүн кошумча үстөк акы берилүүгө тийиш. Быйылкы турнир тарыхта биринчи жолу 48 команда менен өтүп жаткандыктан, тайпалык этаптан 32 команда кийинки баскычка жолдомо алды. Бул этаптагы кызыктуу беттештердин катарында Англия, Конго Демократиялык Республикасы, АКШ, Босния жана Аргентина, Кабо-Верде оюндары өзгөчө көңүл борборунда турат. Учурда фавориттер катары Франция, Бразилия, Аргентина жана Испания аталууда. Дүйнө чемпионатынын финалы 19 июлда Нью-Джерсидеги стадионда өтөт. Окшош жаңылык табылган жок.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: 1 сентябрдан тарта Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Каржы министрлигинен билдиришкендей, техникалык жана кенже тейлөө кызматкерлеринен, ошондой эле жалдама жана жарандык кызматкерлердин айлыгы 50%га чейин көбөйөт. Адан тышкары, иштин татаалдыгы, сапаты жана жетишкен жыйынтыктар үчүн берилүүчү кошумча төлөмдөр да 50%га чейин жогорулайт. Айрым кызматкерлер үчүн ай сайын 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсация каралган. Түндүк тиркемесине кыймылсыз мүлктү онлайн режиминде күрөөдөн чыгаруу сервиси киргизилет. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, жаңы система кыргызстандыктарга арыздарды аралыктан берүүгө, ал эми банктарга милдеттенмелердин аткарылганын электрондук форматта ырастоого мүмкүндүк берет. Мунун аркасында документтерди тариздөө мөөнөтү 2 жумуш күнүнүн 5 саатка чейин кыскарат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тайпалык этабынын мыктуу оюнчулары аталды. Тизменин сап башында Лионель Месси турат. Экинчи орунда франциялык Килиан Мбаппе, үчилтикти бразилиялык Винисиус Жуниор бекитет. Алдыңкы бештикке ошондой эле Усман Дембеле жана Майкл Олисе кирди. Белгилеп кетсек, дүйнө чемпионатынын тайпалык баскыч аяктап, эми командалар плей-офф баскычында күч сынашат.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Кыргыз бермети ысык көл аянты жана суунун көлөмү боюнча чоң кыргыз деңизи делет. Ал дүйнөдөгү эң чоң көлдөрдүн катарында. Бир мезгилде көлдүн аянты азыркыдан да чоң болгон. Учурда төмөндөп бара жатканы маалымдалат. Көл 9-чу кылымдан бери ысык көл деп аталган. Кытай булактарында Жи Хай деген аты бар. Жи ысык, Хай көл, туурасы деңиз дегенди билдирген. 8-чу кылымдагы Кытай маалыматында жери суук, бирок деңиз тоңбойт. Ошондуктан аны ысык деңиз деп аташат деп жазылган. Байыркы жана орто кылымдарда ысык көлдү Кытай адабиятында Тянзи, Синджи, Ехе, Суешуй, Янхай 18-20

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, анын ичинен эң көп Жалал Абад облусунда 89 сел жүргөн. Ош облусунда 83 сел кырсыгы болгон. Андан тышкары Баткен, Нарын жана Талас облустарында табигый кырсык көп катталган. Кыргызстанда айлык маяна жана социалдык төлөмдөрдү кечиктиргендерге жаза күчөтүлдү. Президент Садыр Жапаров тиешелүү мыйзамга кол койду. Ага ылайык, айлык акы, пенсия, жөлөк пул жана стипендияларды өз убагында бербеген кызмат адамдарына 20,000 сом, ал эми уюмдарга 65,000 сом айыппул салынат. Эгер төлөмдөр 5 күндөн ашык кечиксе, алуучуга негизги сумма толук төлөнүп, инфляция эске алынган компенсация жана ар бир кечиккен күн үчүн кошумча үстөк акы берилүүгө тийиш. Быйылкы турнир тарыхта биринчи жолу 48 команда менен өтүп жаткандыктан, тайпалык этаптан 32 команда кийинки баскычка жолдом алды. Бул этаптагы кызыктуу беттештердин катарында Англия, Конго Демократиялык Республикасы, АКШ, Босния жана Аргентина, Кабо-Верде оюндары өзгөчө көңүл борборунда турат. Учурда фавориттер катары Франция, Бразилия, Аргентина жана Испания аталууда. Дүйнө чемпионатынын финалы 19 июлда Нью-Джерсидеги стадионунда өтөт. Окшош жаңылык да болгон жок.
0: FM. Включай, танцуй и подпевай.